na mi wo e won nim dia na se nyansam e na se ahofem ya di obi aba tutu sa na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mi ye no se nye sa bere me ya aka me no mi ye no ete se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi ye no amene se te chema de abodwim na mo je de mu afusania odofo I was here my senior minute in the episode.